Sabrina Carpenter i Tears od onih najnovijih, a ona spada u kategoriju ovih najnovijih velikih svjetskih zvijezda, do onih stvarno iskonski najvećih, a dama koja ide u nastavku, pa ne znam koliko njih može stati rame uz rame sa njom. Ima nešto novo. Ain't in LA.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.